láti mú tó tọ́ àti tó kàn ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tún ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń ṣaláìsàn dalára pípé ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ kúdìẹ̀ lékáyà bá kúdì abàsùnlé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.